chokera kunyimbo zokutiza ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweru kalilonse pantawi ya 7 koloko.